Miarabani pianatsika manaraka ato 33 mefara 09 koa akory fianara malefa sole muzika na elasi nusros tontan zekia atoto anzy retra makafia na tontan zekia atoto anzy retra makafia na sio anzy tafaraka mitsika maraina otsizy ha na vetembala kely any.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundu, Ramneva Tabropundu.
0: Mizara falina wanao.